Bile su to numere sa albuma Domestic Songs norveške kantautorke Solveig Sletajel. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: Pretpostavljam da se mnogi od vas plaše ajkula, možda i onih koji se ne plaše, ali uglavnom kad se na ajkule pomisli, pomisli se na one velike, krvoločne, koje će da nas pojedu kada uđemo u more. E sad, istina je potpuno drugačija, mnogo manje ljudi ima problema sa ajkulama nego što ih ima sa nekim drugim životinjama. Mnogo toga može da se nauči ako do kraja juna posetite izložbu Gospodari dubina, ajkule i raže u Maloj galeriji na Kalemegdanu Prirodnjačkog muzeja. To je gostujuća izložba Prirodnjačkog muzeja iz Podgorice. Evo nekih zanimljivosti o ajkulama i ražama. Ne žive sve u morima i okeanima, neke vrste kao što je bik ajkula ili neke vrste raža žive stalno ili povremeno u rekama i jezerima. Ajkule u stomaku mogu da nose mlade i do 2 godine. Imaju 6 čula. Ajkule imaju specijalne organe, Lorencijeve ampule, koje služe za prijem električnih vibracija i kojima nalaze plen. Imaju daleko manju stopu napada na ljude od drugih životinja. Krave, nilski konji, komarci i psi samo su mali broj vrsta koje su mnogo više opasne za ljude od ajkula. Ima vrsta koje uopšte ne spavaju. Neke ajkule imaju potrebu za stalnim plivanjem kako bi disale i zato nikada ne spavaju, već samo ostaju u nekoj vrsti polusvesti. Mogu da imaju i do 15 redova zuba. Prvi red čine oni najveći i najsnažniji. Dakle, to su samo neke od stvari koje ćete naučiti ako posetite ovu izložbu. Čućete sada Stefana Ralevića, autora izložbe, koji će vam reći šta sve možete da vidite ako dođete u Prirodnjački muzej, odnosno u Malu galeriju Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu.
1: Na izložbi možete da vidite nekih 30 ukupno predmeta sa nekih 15 vrsta različitih ajkula i raža. Ovu izložbu smo dugo spremali, nekih 4 godine smo radili na njoj i najveći izazov je bio sakupiti sve te ajkule. Ajkule se ne love tako često, niko ne ide ciljano, sad ću ja dijem ulovim ajkulu, već ajkule love slučajnim ulovom u tim, da kažem, standardnim ribarskim alatima. Tako smo morali da budemo stalno u kontaktu sa ribarima, a to smo uradili preko Instituta za biologiju mora. Sljedeći izazov je bio preparirati sve te ajkule i sve to uraditi.
0: Dakle, izložba Gospodari dubina, ajkule i raže Jadranskog mora, gostujuća izložba Prirodnjačkog muzeja iz Podgorice, autora Stefana Ralevića i Ilije Ćetkovića sa Instituta za biologiju mora. Evo kako to izgleda kada vam o ajkulama govori neko ko ih voli.
1: Upravo ćemo da ispričamo tu neku priču o ajkulama iz tog ugla njihove ugroženosti, njihove ekologije i toga zašto su baš one bitne. U suštini, ajkule su vršni predatori u sistemu u kojem žive. A uloga vršnog predatora je ista u svakom ekosistemu. Kao što je medvjed ili vuk veoma bitan da živi u šumi zato što održava populacije onih drugih stvorenja kojima se hrani, tako i ajkule u jednostavno morskim ekosistemima imaju tu ulogu vršnog predatora i samim tim, jednostavno, gdje je vršni predator, tu su zdravi ekosistemi. Tako je upravo i s ajkulama. Samim tim, htjeli smo prenesemo i tu poruku o ugroženosti ajkula, znači trećina hrskavičavih riba je ugrožena. A zašto su ajkule ugrožene? To zbog te njihove, da kažem, veoma spore ili slabe reprodukcije, sposobnost da se reprodukuju. Jer, na primjer, neke vrste poput mako ajkule, čak 18 godina im treba da dostignu polnu zrelost. E sad, nakon što dostigli polnu zrelost, majka nosi mlade 1,5 godinu i rađa nekoliko mladunaca. To sami tim uslovljava da njih nije puno, kao, na primjer, uporedimo sa drugim ribama, gdje ženka položi 100.000 jaja, jel tako, i to radi mnogo češće i nakon već 2 godine svog života je reproduktivno sposobna i može to da uradi. Znači, kod ajkula je taj malo, jednostavno sporiji, da kažem, sporiji je taj mehanizam reprodukcije. Tako da to su sve neki razlozi zbog kojih su one ugrožene. trudili smo se da prikažemo te neke različite stadijume, tako da imamo od ogromnih ajkula, da kažem, koji su veličine 5 metara, do onih koji su tek rođene ajkule. A opet te koje su tek rođene 40-50 cm, nekim drugim vrstama je to maksimalna veličina koje mogu da dostignu u svom životu, da kažem, maksimalna veličina. Tako da to su opet sve neki elementi koje smo uvrstili u izložbu, onako opet jednostavno edukativne, onako jako, ako se sve to pročita što smo napisali i sve te slike pogledaju, može stvarno dosta da se nauči o tom, da kažemo, eto, fascinantnom tom životu ajkula, bar za nas, i nadam se i da je za druge.
0: Imali ih mnogo u Jadranskom moru u odnosu na situaciju drugdje u drugim zemljama, u drugim morima.
1: Da. Pa to zavisi od vrsta. To sad kad pričam, u konkretno Jadranu živi 33 vrste ajkula. Naprimjer, neke ajkule su jako česte, poput tih pešikana, kostelja, morskih mački, ti kočarski ulovi bilježe svako to izvlačenje mreže, to su stotine, ako ne i hiljade tih morskih mački. Sada kažem, one su jako česte i jako rasprostranjene.
0: I male.
1: Da, male su njihova, to su one najmanje ajkule koje žive kod nas. Rekao sam, otprilike neki 40-50 cm su njihova maksimalna veličina. Sad opet s druge strane imaju te neke druge ajkule koje su jako rijetke. Imali smo sreće neke da sakupimo, neke nažalost još uvijek nismo uspjeli da sakupimo jer su toliko rijetke, a opet te veće vrste su uglavnom migratorne. Veće vrste, znači treba više hrane, obično prate te migracije tuna, sabljarki, tih velikih riba kojima se hrane. Sad mora, opet klimatske promjene, mora su sve toplija, tako da neke vrste koje su možda ranije nije bilo toliko, sad se malo češće pojavljuju upravo u tim migracijama. Neke vrste prate to cvetanje planktona, pa kako se ono pomjera, onda prate, tako da ne možemo sad tačno reći koja je u odnosu na neku drugu državu, jer oni su toliki kosmopoliti da ih ne možemo graničiti na države. To je, granice postoje za nas, za njih nema granice. Njima je more, naše Jadransko malo, ono, kad kažemo, njima je to zaliv, zalutalo u Jadransko more, neka ta vrsta provozala se i izašla. Eto, tako je bukvalno situacija s tim velikim vrstama i dosta tih ima situacija gdje su, na primjer, označavane ajkule i tako su ustanovili u stvari te njihove migracije. Na primjer, označena je u Velikoj Britaniji, onda je ulovljena negdje na samom sjeveru Italije, tako da to kod ajkula baš dosta zavisi. Eto, nek bude da zavisi najviše od vrste ajkula, jeli?
0: Mnogi ljudi kada su na moru i kada plivaju, plaše se ajkula. Je li strah opravdan?
1: Pa strah nije opravdan iz razloga što jako su rijetki ti napadi. Ako uzmemo prosjek sad unazad 50 godina, na godišnjem nivou ima 8 napada ajkula sa smrtnim ishodom. 8 slučajeva se desi godišnje u svijetu. Većina je Kalifornija, Australija i tako dalje dešava se. I to su obično, kažemo, ti isprovocirani napadi, rone sa ajkulama, jednostavno, ono, da kažem, izazivaju ih pa se dešavaju ti napadi. U Jadranu ima smrtnih slučajeva zabilježenih, ali su jako rijetki. Posljednji 74. godine napad ajkule sa smrtnim ishodom. Jedan je bio baš i na našem primorju u Budvi, negdje 50. godina, baš iz Srbije. Jedan mladić, ja mislim student, je stradao od pretpostavlja se velike bijele ajkule, ali toliko su to, da kažemo, rijetki slučajevi da bukvalno nema, nenormalno su male šanse. Čak ako uporedimo te ishode sa, na primjer, koliko ljudi godišnje strada od neke domaće životinje, psa ili krave, ili to su hiljade, na primjer, slučajeva u odnosu na ove napade. I ja uvijek volim da kažem, mi ljudi smo posljednji stigli na ovoj planeti. Ajkule žive 400 miliona godina i mi smo došli u njihovoj sredini, jeli? Nisu oni došli kod nas pa nas napadaju, neko je došao nas napao, nego jednostavno to su slučajni napadi i jako rijetki. Dešavaju se, ali nema razloga za paniku ili tako da neko. Uvijek kad se ulovi neka ajkula, to krene u medijima, pojavile se ajkule. Ajkule se nisu pojavile, 33 vrsta ajkula živi u Jadranskom moru kod nas, love se svakodnevno. Jako su od svih tih napada, jedino je velika bijela ajkula opasna od tih koje mogu naseliti Jadran. A ona je, eto kažem, jako, jako rijetka. Dešavaju se ekspedicije gdje je namjerno traže, da je taguju, da je ulove i ne mogu je pronaći. Milijone eura potroše po Jadranu tražeći i nema je. Ona je jednostavno vrsta kojoj treba velika količina hrane. Kao što sam prije pomenuo, pratite migracije velikih riba, ništa ko brojne kod nas kao u drugim toplim morima, da kažem. Tako da, eto, to je neki razlozi koji uvijek pominjemo i naglašavamo da nema neke razloga za neku paniku.

I evo kako će vreme biti sutra. Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima moguća izolovana pojava kratkotrajne kiše. Najniža temperatura od 10 do 14, najviša od 23 do 27 stepeni. Zašto je važno kako će vreme biti sutra? Zbog akcije čišćenja.

0: Bila je to Aria Norine iz opere Don Pasquale, Gaetana Donizetija, koju je otpevala Sofija Pižurica, naša današnja gošća u emisiji Kon Anima. A recite mi, što se tiče pisanja Gaetana Donizetija, kako vi muzički vidite njegov način pisanja i kako vam prija vašem glasu?
1: Meni on veoma prija zato što je u pitanju bel canto i zato što je u pitanju orkestracija koja je lagana. Dakle, nema pregustog orkestra sa kojim bih ja morala da se borim, recimo kao što je slučaj kod Puccinija. Dakle, njegova orkestracija je takva da on zahteva glasove koji su jednostavno

Tužno je bilo ovo februarsko jutro, najtužnije koje Istra pamti. Još zora nije zarudila, Pula je još bila obavijena mrakom, kada su građani Pule iz svih svog krajeva grada, Verude, Stoje, Šijane i Centra, krenuli u mukloj tišini prema željezničkoj stanici da isprate posljednji put svog velikog barba Matu Balotu, svog velikog građanina, akademika, doktora Miju Mirkovića.

Tačno u 6:55, u kišovito i prohladno zimsko jutro, na peronu željezničke stanice u Puli, po prvi puta zaustavila se jedna tužna kompozicija. Donijela je u sebi Barba Matu Balotu da mu Istra, o kojoj je pjevao, oda posljednju poštu.

0: Laik su naši dani teški bili, prazni žepi i žuljavi dlani. Mučan nam je bija kruh naš svaki danji, koga je bilo. Ko ne, smo postili. Kašu su jeli naši stari i brmeć su brstili. Stariće ovsa prodavali da kupe malo soli. Ma ki bi od nas unako, kako su oni umili za kanta, rodila loza grozda dva. Velike sopele svire već miljare lit. Krozanje govore glasi naših starih od davne davnine. Kamo god se krenemo, oni gredu s nami. Glasi crlene zemlje i krasa. Glasi domovine.
1: Njega su znali i voljeli svi, i radnici i seljaci, i ribari i mornari, rudari i pomorci, učeni i neškolovani. Nitko još nije bolje prikazao ovaj naš kraj i njegove ljude, jer on je bio dio tog kraja i sastavni dio njegovih ljudi. I sam je bio i seljak i radnik, i ribar i rudar, i novinar i književnik, i javni društveni radnik i učenjak. I u svakom od tih poslova koje je radio, ponekad i u isto vrijeme, bio je među prvima. U kopnji prvi, u školskoj klupi prvi. Prvi na moru i prvi među pjesnicima. Odličan radnik i manuelni i intelektualni. A uz mih i roženice pjevač i plesač. Dobar drug, dobar čovjek, pošten i pravedan. Istra ne obiluje velikim ljudima, a Mate Balota je bio velik čovjek.

0: i rijetko je kada išao da nije u džepu imao ili mišnice ili roženice. Ja se sjećam da je povremeno kao profesor pravnog fakulteta u Subotici dolazio u Zagreb i u Zagrebu na večeru između 6 i 7 sati kad je korzo na Ilici, on je znao sredinom Ilice hodati, tarankati sam i mahati glavom ko što naši stari Istrani su običavali kada su pjevali i tim putem pokazivali zadovoljstvo.
1: Zemlja i kamen pisali su svoje znakove na ljudima. I ljudi su raznovrsni. U isti mah blagi, tvrdi, veseli i stražni u gnjevu, a svi nekako temeljiti kao od kamena odvaljeni. Uobličeni, neoštrih crtali s nekom tvrdom odlučnošću koja im igra u mišićima lica.
2: Naš kraj zvanka brižan, prez polja i prez vode, i sunce u njem pali, kamenje u njem gori, a svaki mučovik za kruh se mučno bori, za goli svoj život, za malo lih slobode. Svejedno nam je drag ti oštar kamik svaki, i skasi i pećine, i doci i doline, sve muke i sve patnje, i sunca, zrak i jak, i uko svega more, ko gledaš od miline, zaš mi smo dica sunca, i vina crlenoga, i mora velikoga, i juga teple krvi. U času kada je umro, za njega je znala cijela Jugoslavija, a bio je poznat kao učenjak i u stranom svijetu. Akademik, član i neko vrijeme glavni tajnik najviše naučne ustanove Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, nagrađen najvišim republičkom nagradom za svoje životno djelo za knjigu o Mati Vlačiću, odlikovan ordenom rada prvog reda, profesor sveučilišta, dekan fakulteta, pisac mnogih krupnih i vrlo značajnih naučnih dijela iz ekonomike, po čemu ga stručnjaci svrstavaju među vrhove ekonomskih mislilaca Jugoslavije, dr. Mijo Mirković bio je ovdje u Istri samo Mate Balota. A kada su mu još davno prigovarali da nije kao sveučilišni profesor, kao visoki intelektualac, dovoljno fin, on je 933. u pjesmi Govore da nisam fin kazao zašto je takav.
3: Svi mi govore da nisam fin, da nisam gospodin. Oči u gradu gledaju moje kolete, moje šiljare, brageše i jakete. I merkaju kako je vezana moja kravata. I vide da moja kadina na uri ni od srebra ni zlata. Te oštre oči vide da mi je vajt pod nokton črno, pak na me gledaju strno. Ča ljudi mi je reklo da mi je govor prost i grub, i da ne spadan u društvo, nego na sramotni stup, i da ne smijem se približiti višoj kasti, i bolje bi bilo da gren ovce pasti. Moli pa, gospodo moja, skužajte jenu besidu. Vi ste hi čuda rekli, ke više od moje vridu, u prostoj besidi je sve. Ja sam siromaški sin. Srce je moje samo siromaštvom bogato. Ko zazvoni u njemu, to je siromaško klato. Od jutra do mraka, prez laže i straha, duša mi piva pismu siromaha. Zato nis fin, nis gospodin.
0: Pričat ću jednu anegdotu njegovu inostranstvu. Poznato je da je on bio u našoj delegaciji na mirovnoj konferenciji u Londonu. I šta je tražio u Ministarstvu vanjskih poslova Engleske, ne znam. Međutim, činjenica je da je tu sreo nekog Tankovića iz Minštine, koji je prije rata sa Ivom Ermanom, tako rekući, prošao cijelu Jugoslaviju pjevajući na Tanko i Debelo. I tu su na hodniku u Ministarstvu vanjskih poslova oni Tanković morali zapjevati istarski.
4: Sve spod miraklja,

0: Rođen je u Raklju 28. septembra 1898. godine. Imao je dakle u času smrti nepunih 65 godina. U Raklju i zovu ga Špićovi, pa je on kao dijete bio samo Miho Gašpićev, Rakljanac pravi po tome što su Gašpićevi radili i lonce.
1: Lonci, žene, lonci, miru za miru, na viru. Svakolinača znamo, vitlana nje izvila. I još je falit moramo da nas je hranila. Svako kolino po jedan život je njoj darovalo. Za vitlon ruke se tanje ka vitline žbice. I tilo postaje sve manje i manje za stariće ženice. I sva lica požute ka gnjila. Mlada sestro, tebi se oči već mute čas i za vitlon sidila. Lonci, žene, lonci, miru za miru, na viru.
0: Još danas je u njihovoj kući sačuvano vitlo, a on je kao mladić, student na univerzi, obučen u brageš od borga i krožet, došao s vozićem s tovarima u moje selo da prodaje lonce. Lonci su bili samo kamuflaža da ga karabinjeri, jer to je bilo za vrijeme Italije, ne bi prepoznali, ali krožet i brageš od borga je on najradije oblačio kada bi došao na ferije u Rakalj i kada se pretvarao u ribara i kopača.
2: Pula. Dne 23. kolovoza 1917. Pod rođenim krovom. A kako je ipak ovdje krasno. Kolika divota uza svu bijedu. Na dopustu sam za 16 dana. Sinoć primih pismo gdje mi Ciliga piše da agitiram za ženski svijet, koji počinje da izlazi
3: Ante Ciliga,
2: u Zagrebu.
3: Mirkovićev drug još iz Pazina. Često su se dopisivali, ali su se 30. godina razišli. Mirković je neke njegove poglede na čakavsko pesništvo oštro odbacio. Posljednji njihov susret pre potpunog idejnog razlaza zbio se u leto 1937. u Raklju.
2: Ovih dana opet mi je došao u ruke uskršnji broj Istre iz 1935. Tada je započela bila polemika o životnoj sposobnosti čakavskog govora i umjetnog književnog jezika. Da je mrtav naš jezik maternji, nas ne bi bilo. Da li ćemo nekad svi, to jest, svi naši krajevi i sva naša sela, živjeti u nekoj jedinstvenoj civilizaciji koja će nam putem škola, novca, novina i radija izjednačiti jezik kao što izjednačuje nošnju? Pitanje je vrlo daleke budućnosti. Ne vjerujem da će ni onda mati u seljačkim kućama naših rasutih sela i zaselaka misliti da je ljepše da tepa djetetu lijepa moja ptica mjesto lipi tić moj. I seljak javljati ženi da kiša lijeva umjesto dažoroni. Danas je za mene vrlo važno da se kod starog Iva Dujmovića na portu u Dubašnici osjećam doma, a ne kod kuće.

Kada je završio 6 razreda družbine škole u Raklju, poslali su ga u Pazinu gimnaziju, gdje je 1914. kada je započeo prvi svjetski rat, završio 4. razred. O Pazinskoj gimnaziji je napisao i knjigu Stara Pazinska gimnazija. Kako mu je otac odmah mobiliziran u Austro-Ugarsku vojsku, Miho je ostao jedini muškarac u kući, pa je morao da se zaposli. Radio u Puli na tvrđavi Maksi za Stoje kao kavadur i miner, a zatim na tvrđavi Monte Cope. Dok je tamo radio, uhapsili su ga, zajedno s još nekim omladincima, žandari u premanturi, jer da su izvršili sabotažu presjecanjem telefonskih žica. Poveli su ih u zatvor u Pulu, a iz Pule u vojni zatvor u Ljubljanu, odakle su ga pustili koncem te godine zbog nedostatka dokaza.

0: bio zatvor. Prva zaključana zatvorska ćelija. Drveni ležaj, prazni zidovi ispisani imenima, datumima i sudbinama. Tjeskoba, polumrak, osamljenost. I 16 godina. Sve išlo strmoglavo brzo. U 4 tjedna bio sam đak, radnik, zatvorenik i na djelu uhvaćen ratni saboter. Od trenutka kada je saznala gdje sam, mati je redovito 2 ili 3 puta tjedno dolazila u zatvor. 26 kilometara u Pulu, 26 natrag, žustrim, zajačkim hodom. Uvijek je donosila svježa jaja po nagovoru ključara, grožđe, smokve i breskve. Ponekad, kada bi došla do novca i kruške s tržnice, došla bi do zatvora, pozvonila, ušla do ključareva predsoblja, predala stvari, isporučila pozdrav i vratila se. Nikad se nismo vidjeli. Nikad razgovarali.
1: Moja mati je bila velika sirota. Tu ju je zemlju kopala. Tu je pode je prala. Sva svoja lita odkidala je od svoga života. I malo po malo sve je drugim razdavala. Ona je ovce čuvala. Drugi su vunu strigli. Ona je prašce hranila, drugi su jili pršute. Sveća je s mukom prikupila, drugi su lako digli. Od mrsa, vina i smoka, od sira i skuta.

Tomu, međutim, nije bio posljednji zatvor u životu. I kasnije ga je fašistička Italija zatvarala posljednji put u toku Drugog svjetskog rata. Kada se vratio iz zatvora u Ljubljani, htio je nastaviti školovanje u Pazinskoj gimnaziji, ali ga direktor nije htio primiti jer da je bio u zatvoru zbog protudržavnih djela. I Miho se vraća u Rakalj gdje radi sve seljačke poslove i ribari. A kada je 1915. godine Italija ušla u rat i kada je cijela Puljština morala da se evakuira, i Gašpićevi su morali s ostalima uslijed. Nastanili su ih u Moravskoj. Miho je počeo raditi kao radnik na željezničkoj pruzi, dok mu nije ministarstvo riješilo molbu da se može upisati u gimnaziju u obližnjem gradu Zabžehu.

0: Dijarijom od odlaska iz Zabžeha u vojništvo 1916. Svibanj, ponedjeljak, 5 sati ujutro. Sjedim u jednom parku u Beču pred kolodvorom zapadne željeznice. Jučer otišao sam iz Zabžeha u 4.34 sata ujutro. Kod Cilige sam bio do 6 sati uvečer. U Beč došao sam u ponoć i danas odlazim dalje. Bio na pregledbi, naravno, učinjen tauglih. Preobukli me u vojničko odijelo, te sam dakle već potpuni vojnik. Dobio svu opremu osim puške, bajonete i patrona. Došao u Graz. Vježbe proste, ali veoma stroge i dapače veoma teške. Ima nas 3 Hrvata, 10 Slovenaca, 10 Italijana i 200 Njemaca. U Befelu zabranjeno govoriti sve jezike osim njemačkog u kasarni ili na vježbalištu. Četrnaesti rujan, doma sam. U Šijani nisam našao nikoga doli staroga Šikulu kod njegovoga običnog četvrta vina.
1: Jakov Šikula, Travičić, trgovac kamenjem iz Raklja. Početak njegove trgovine kamenjem Balota opisuje u svom romanu Tijesna zemlja.
0: Preradovića je donio u selo stari Jakov Šikula. Jedrenjacima je prevozio kamenje na rijeku i oto donosio mnoge čudnovate stvari. Barke, sidra, lance, mreže, koloture, drvene obojene krevete, rum, maraškin, vlahov. Jedan put je tako sa rijeke donio prve ženske bijele čipkaste gaćice i u njima zamotanu debelu ukoričenu smeđu knjigu Preradovićevih pjesama.
1: Kuća u Šišanskoj ulici broj 24 bila je privatna i pripadala je od 1910. Josipu Krmpotiću. Sticajem okolnosti postala je u toku rata od 1915. do 1918. središte narodnog pokreta. U njenom je podrumu bila štamparija sa ručnom slagačnicom, 2 mašine za slaganje, 2 štamparske mašine na kojima su se svake noći štampala 2 dnevna lista. Tu je bila knjigoveznica i uredništvo.
0: Pula, 30. rujna 1917. Juče bijah kod Krmpotića da ga zamolim ne bi li me uzeo u redakciju Hrvatskog lista. Sinoć bila mi majka. Pratio sam je komad puta. Uboga moja majka.
2: 4 ure je mati hodila, 50 milijari korak je učinila na tašte. Tako je došla priko brig i drag hmeni u grad i donila glas da je koza krepala. Doma leži starica baba i mala sestra je bona. Hiža prez žita, prez muke, prez šolda i krepana koza. Ma daleki cesar austrijski i veliki car od Germanije nisu ni slutiti mogli, ča misli jedan mali čovjek i cilu božju noć proplače za kozom.
0: Pula, 20. siječanj 1918. Večeram sada uvijek nešto ranije i slabije nego li prije. Obično 2 komada kruha, pola čaše vina i svakim danom siromašniju večeru. Kave više ne dobivam. To je samo za njih, za gospodu. Ovaj mjesec napisao u Hrvatskom listu 6470 redaka. Od mornarice primio za jelo 325 kruna, prištednja kruna 80. Majci sam dao 90 kruna. Mijo Mirković, mornar, jednogodišnji dobrovoljac i novinar, komandiran ka Krmpotiću. Od 1. do 16. ožujka 1918. kao vojnik napisao za Hrvatski list 2025 garmond redaka i 1145 petit redaka. Car Emin mi obećao čim položi maturu da mogu stupiti na Zagrebačko sveučilište.
3: Kad je Pula 1918. godine doživjela onaj prevrat nakon onih 6 dana slobode, prvi put u njezinoj povijesti, kad se u Puli vila i crvena proleterska zastava i jugoslavenska trobojnica i hrvatska i tako dalje, pa kad je došla talijanska okupacija, otišao je u Zabžeh u Moravskoj u Čehoslovačkoj da završi gimnaziju. I za kratko boravka u Moravskoj on je pokrenuo književni list Jitro, čiji je bio i osnivač i urednik i glavni suradnik. I stvarao je i na češkom jeziku. Jedan jedini broj od tih 5 komada pronašli smo slučajno u Raklju na tavanu gore, miši su ga izgrizli. Čehoslovačka, Česi su bili njegova velika ljubav. Od tada počinju tetku te njegove ljubavi, veze sa čehoslovačkim i stvaraocima i narodom. On je upoznao i predsjednika Čehoslovačke republike Masažika. On je dobio i jedno visoko odlikovanje čehoslovačko. Imao je tamo i emotivnih veza.
0: Za moju neznatnu osobu i kaotičnu ličnost zanima se Riša, nećakinja bogatog advokata Indre i kćerka njegovog bogatog brata, liječnika. Zanima se možda za mene kao što se zanima sakupljač maraka za rijetku marku tuđe države. No, ipak se zanima. Privlači me njeno zdravo, bujno tijelo.
3: Postoji pisma dan danas, je li, imao jednu veliku ljubav. Lena se zvala u Čehoslovačku i tako.
0: Nikad ti nisam zapiva po tvojim balkunom. Cviće i facolić mi mlada nisi slala. I zna kada znaš za me, ti mi nisi dala. Nikad se mi nećemo pokriti sjenim lancunom. Naša ljubav je bila prez glasa, kako puti u zoru, kako tvoje delo u vrtlih i moje muke na moru. Potiho sama se gasila, u spomenu stala je tiha. Lipa ljubav je prez riči, slatka ljubav je prez griha.
3: Mirković je jedna ličnost renesansnog profila, tako koja se širila u svim dimenzijama. Vjerojatno je manje poznato da je on bio, recimo, i nesvršeni student filozofije, studirao je u Zagrebu i Beogradu.
0: Svu bolju, pozitivniju stranu svog odgoja našao sam među Česima. I nek sam išao u 5. razred 3 mjeseca u 6., samo 1 mjesec u 7. nešto preko 14 dana, uvijek sam odlazio odanle odvažniji, mirniji, našavši sklad i ravnotežu u duši. Tako i sada. Iz redakcije Hrvatskog lista otišao sam rastrovana srca i bez jasnih predodžbi o budućnosti. Na univerzitet u Frankfurt nisam mogao, jer su mi oni u Njemačkoj pravili nepotrebne neprilike. Zato študiram u Zagrebu. Študiram. Borim se za kruh.
4: Za cijelo vrijeme studija uzdržavao se od novinarskog rada. Čak je za vrijeme studija u Njemačkoj bio istovremeno dopisnik 3 novina. Jedne na hrvatskom, druge na češkom, a treće na njemačkom. I usprkos tome, i usprkos ratu, izgubljenim godinama školovanja, on sa nepunih 25 godina stječe naučni stupanj doktora nauka. Za njegov stav i njegov način života karakteristično je što je nakon apsolviranja fakulteta u Frankfurtu otišao na rad u rudnike u Francuskoj i Belgiji da zaradi novac za takse doktorskog ispita, a i da na licu mjesta upozna način života i rada francuskih i belgijskih rudara.
0: Frankfurt, 1923. Semestar je završen, meni sedmi na sveučilištu, treći u Njemačkoj. Jedna sagrađena kuća, jedna malena knjižnica, oko 600 do 800 svezaka. Položen pedagoški ispit i gotova doktorska disertacija.
3: Kad je on u Frankfurtu na Majni 23. godine doktorirao kao doktor sociologije i ekonomskih nauka, došao u Jugoslaviju, on je prvi posao dobio u Aleksinaškim rudnicima. I kako mu đavo nije dao mira, jer je on tu prošao revolucionarnu pulu, on je počeo organizirati sindikate u Aleksincu. I normalno, to je doživjelo reakciju kako se mogla i očekivati, jer on je vrlo brzo morao napustiti Aleksinac, ali je ipak ostao u tim prostorima. Kasnije će se on ženiti godinu dana kasnije u Beogradu sa Stankom Naumović, s kojom će imati 4 sina. Živeći u Beogradu, on stanuje u kući u kojoj je nekad živio i radio Vladislav Petković Dis. Kasnije će on stići 28. u Suboticu na tadašnji pravni fakultet, tamo će predavati i to će biti njegova najplodnija stvaralačka faza. On se našao gore na sjeveroistoku naše zemlje, čovjek koji je cijeli život proveo na moru, bez koga praktički nije ni mogao, tamo na rubu Panonskog mora. On vječito živi s tom nostalgijom, stalno njemu u mislima, u stihovima, među recima mu je more, ribe, ribarske mreže, rakalje, taj zavičaj.
0: Novi Sad, 1932. Raskrsnica. Komora, fakultet. Komora, redovni mjesečni dohodak od 7500 dinara, stan u modernoj novoj zgradi na najljepšem mjestu u Novom Sadu. Penzija obezbijeđena i ženi i djeci. Mogućnost za bolje podizanje djece i jače pomaganje roditelja. Znači, karijeri žrtvovati ideju. Fakultet, redovni dohodak ispod 3000 dinara, bez stana. Prilike financijske su takve da se moram zadovoljiti sa malim stanom i manje higijenskim. Pravo na mršaviju penziju stičem 1937. Unapređenje neizvjesno, državne financije očajne. Redukcija budžeta. Honorari za knjige i naučni rad maleni. Pravi poziv u alternativi između komore i fakulteta ipak je fakultet.
3: Mirković, odnosno Balota, podjednako spada u ovom literarnom, publicističkom dijelu i hrvatskoj i srpskoj književnosti. Malo je takvih. Njegov Vlačić, Matija Vlačić i lirik, Nolitovo izdanje, koje je uredio Mihajlo Lalić, napisane su i objavljene ekavski. I on je pisao autorski ekavski, na primjer. To je jedan zanimljiv detalj. S druge strane, živeći u Subotici, Mijo Mirković je vrlo brzo i sasvim prirodno se našao u krugu Ljetopisa Matice Srpske. Bio je tamo i u uredničkim i upravnim krugovima i normalno Ljetopis Matice Srpske objavio je i mnoge njegove pjesme. Ili recimo sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kojom je on također udarao temelje. Tamo isto predavači danas se bave intenzivno Mirkovićem.

Pri pisanju ovoga rada često mi se javljao lik moje majke. Kada bi ona umjela da čita, napisao bih joj lijepu posvetu. Ovako mogu da se sjećam da smo ona i ja zadnji bili koji smo kopali zemlju na kojoj je naš rod živio 300 godina. Ničija motika nije poslije naše prevrtala tu zemlju. Vinograd što smo ona i ja njegovali nije nikad poslije rodio. Nas dvoje bili smo zadnji i u mome i u njezinom rodu koji smo vjerovali u tu zemlju i mislili da je zemlja jača od novca. Danas je naša zemlja opet ledina jer je kamenita i nerodna. Nas dvoje smo bili među zadnjima u našem selu koji smo napustili staru pradjedovsku nošnju. Danas tu nošnju

0: Putujući po selima srednje i zapadne Evrope, promatrajući kako izgleda iznutra život u njemačkom, talijanskom, austrijskom, švicarskom, francuskom i belgijskom selu, svuda sam doživljavao isto iskustvo. Kako novac mijenja, deformira i moralno degradira seljaka i kako novac postaje jači od zemlje i seljak potpuno nemoćan prema onome koji raspolaže novcem.
1: Kad je pa na menduli cvit i u blog se već zazelenija, Ivi sveten je umrla šći Marija, divojka od 20 lit. I danas, na dan šćerine smrti, je miran i tih, kako svaki siromah. Jena tiha suza modro oko mu muti i samo ga obuzima strah da mora iskati milostinju za šćerinu mrtvačku škrinju. Svo selo već je ubaša, dvi daske nije nideri naša. Njih je i starega poda izvadija. Lipo struga, izgladija i škrinju šćer izgotovija. A kad je Marija iz kuće nestala, na podu je velika crna škulja ustala, da svakega dana po koji put starega oca domišlja na siromaštvo i smrt.
2: I nakon što su objavljene njegove prve pjesme bile, književna kritika ih je hvalila jer su zaista bile i neposredne i svježe za razliku od svega onoga što je do tada objavljivano. Kada je 38. godine izišao Dragi kamen kao zasebna zbirka u Zagrebu, to je bila jedna literarna senzacija. Dragi kamen je začas planuo iz raznih krajeva Jugoslavije gdje su bili istarski emigranti, tražili su od njega kao primjerak, ne bi li im poslao. A zanimljiva je epizoda vezana uz taj Dragi kamen, da ni Mirković nije puno primjeraka dobio, pogotovo nije dobio autorski honorar. On je sa izdavačem i urednikom Hijacintom Petrisom dogovorio da će na ime honorara dobiti jednu damižanu vina.
3: Negdje oko 1953. godine sreli smo se u Puli pred jednom točionicom vina. Stvorili smo krug u toj točionici jer stolova nije bilo ni stolica. On se stavio u sredinu tog kruga, mi smo pjevali, a on se vrtio na jednoj nozi i lupao rukama. Tako smo tu pjevali i pili dok nas nisu izbacili. Pokušao sam u tom prigodom pjevati jednu rakljansku pjesmu Ive Belić i Matićev Mate s malim gucem od budave praše. Ive Belić i Matićev Mate, tako nekako ide ta melodija, ali čim sam ja to započeo, on je rekao, a nećemo to, kaže, to sam ja ispjevao onda kad sam imao tek 7 godina. Nisam zaista ni ja sam znao da je on to napisao, ali me je uvjerio da su to njegovi stihovi iz tog ranog djetinjstva.
0: Beograd, 21. veljače 1940. Danas je na temperaturi od minus 8 stupnjeva sahranjen svečano Ljuba Davidović. Od značajnijih ljudi koji su imali učešća pri stvaranju Jugoslavije, nikog više nema. Možda je i dobro tako. Nije dobro što smo u punom evropskom ratu, u drugom ratu evropskom već u razmaku od samo četvrt vijeka, a zemlja Jugoslavija u punoj je mjeri bez vodstva.
2: Negdje u jesen 1941. godine Nedićeve vlasti s onim zloglasnim Jonićem i tako dalje organizirali smo na Beogradskom univerzitetu potpisivanje nekog dokumenta lojalnosti sa okupacijskim njemačkim vlastima, a i neki protokomunistički dokument gdje su se sveučilišni profesori trebali deklarirati za novi režim, jeli, a protiv komunista. Jedno vrijeme je bio tajac, dok iz zadnjih redova se ne diže jedna osoba i krene prema tom stolu i tada nastane još izrazitija konsternacija. Ta osoba bio je Mijo Mirković. Znajući ga kakav je i tko je, ljudi nisu mogli shvatiti da će on biti prvi potpisnik tog dokumenta. Međutim, on je došao do stola, uzeo kišobran koji je bio pokraj stola, ostavio kad je došao i s kišobranom izišao iz dvorane. Međutim, nakon te geste, ili, Mijo Mirković je morao vrlo brzo napustiti Beograd jer je dobio informaciju da će policija sljedeće noći doći po nju.
4: Za vrijeme rata napušta službu Beograd, sklanja se na Krk gdje živi od ribolova, ali ga Talijani hapse. Nakon zatvora radi kao konobar, pa kao honorarni službenik u banci do odlaska u partizane 1944. godine. Postaje visoki državni funkcioner u Saveznom ministarstvu prije oslobođenja cijele zemlje. Nakon rata postaje član jugoslavenskih delegacija na mirovnoj konferenciji na zasjedanju Ekonomsko-socijalnog vijeća Organizacije ujedinjenih nacija, pa profesor i dekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, na kojoj je dužnosti i umro.
5: Dragi naš Miho, skoro će mendule procvjetati i u blok se zazeleniti, a mi tebe sa teškim grčem oko srca polažemo u veliku crnu škulju. Rekao si, ni teško umriti, mučno je samo suzu u tujem oku viditi. Kako se to odjedanput izmijenilo? Kako se to po nekoj neukrotivoj sili promijenilo? Bezbroj si nam puta dolazio na tvoj dragi kamen i u tvoj i naš rakalj, uvijek vedar, poletan, nasmijan i raspjevan, a sada... Sada si nam donio puno tuge, čemera i bola. Došao si posljednji puta, na posljednji oproštaj, bez riječi. Mi se, Rakljani, dragi Miho, nismo na to pripremili. Ali kao da te tvoja draga mati zvala u svoj dječji zagrljaj.
6: Ako nikad budeš, Gospodin, ne zabi u obrimeni mene, nikakoj trudan život, siromaške žene.
5: I ucviliti. Rastuženi Rakljani i Rakljanke, kako je teško oprostiti se od dragog čovjeka koji nam je cijeli svoj život posvetio sve svoje velike umne i fizičke snage.
7: Neka je vječna slava i hvala velikom sinu Istre, Miji Mirkoviću Baloti.

a Stipe gleda u magli slike dela junaštva, boja i smrti. I nije ga strah od tih krvavih sadašnjih i budućih puti. Kada ga slušam u podne, kako je mračan, ma lipi, želi samo jedno, imati tako 100 milijardi sipe.

America! Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka. Slobodan Mihajlović, sudbina u pet stavova.